0: 0244644154 nema wonsa enka bi na provident care dia e ho na yekodi ayere se fi ya ye free hair screening.
1: Hair screening
0: is free.
1: Adoma we dey your promotion na ya za ani bi kona kobi kone kobi me pato ne hwa eni padua no ya de wo to screen so na che say yes screen bi bia me bo anya sa
0: screen
1: o screen
0: it me so kro no ya ba don ko fact we na be hunu provident heke en fidia papa ya ka che de guo 0248422864 0248422864 Evangelist, Akwaba, Nana Akwaba,
1: Marco,
0: Sika pa betre mu bi. Bra.
1: Wo hunu Marco e.
0: Ye.
1: Se wukunu ni. E na wuni mu. E na wa ma wo sika. Se fa ye adwuma. Na sika ne hye yawo. E no kra wo de ye adwuma wo. E na ahye. Me se adwuma wo de bedi mu ono. Se wo de kakra kra be ka wo. Wo se nkura kra wo ho. Eya de ya bibi kakra wo se wo yi firi dwam na wo di won fa so oni nyina ekowura sika na wo de ye adwuma nim nti wo bebo ka adwuma wo de bedi wo we kode na wo kohunu oba oni oso ye eyi ni a woni obra edin sa me pa cho mo de nyina yeba edin mimi din di akuyen obi di akuya me se chinchina woni me suban se na enye pe na what be da bra na me to de bi kra eya na mi nim se enipa bi refree ye ho a Facebook eho mesre wo ko hwehwe de na wo ko hwehwe ne ho de wo ko hwehwe ne se obi betumi abu wo su betumi aye dai abu obi e ho nyansa nkoa no modete ho nyansa adwene kasea fo nkoa ne ko
2: adwene kasea
0: fo nkoa
1: adwene kasea fo nkoa ne gu
0: Facebook wa kwa me pe ne me
1: se
0: me wura ho na me pe ba bi a TikTok ho no ahwe me kwa ne metwem me ne ku ma da ma ka Bible
1: me se unse ma ko emle bi mbe ka se phone na ekuta ye no smartphone na ekuta ye me pa cho untumi use a ko pe ya mu bi na use
2: yes yes smart
1: hwe na ya smart adwene no ese se ekrekia ne si enti me gogo me nko ho
0: enti me ya 58,287.72 almost 600 million
1: how gogo me nko ho firi se dia omo keka na hwa me keka abobobom gogo why madam gogo ekrede Akrede. Oh, monte. Go, chine ya kwan. Ya kwa. Diye wun ya hane se ya kwa piye. Anye mu. Niye kwa ure usi yomu. How? Wale ke. Ye. Last time so ya kwa. Ya bo se mu ye. Ya kwa. Niye kwa piye. Na gogo ya kwa piye usi yomu. Wun kanta ye se. Niye kwa piye usi yomu. Go left, turn right, inside, down, outside, go. Inside, go inside. You go. Me se ba ku bi kura de ye twa mu. A wura de yesu. Oko what are you on zio de?
0: Obi
1: akọ wedding. Go right, go left, turn. Mi si. Mi si kromo o. Afi de e ho ama ko se akua. Mi si yes. O si da bi. Ye nsa ye chi ni mebusa. O si ye nsa ye chi. Na ye nsa me pedi po mu jeje da kwa no. Na ye mu se bisa na se de ye si de fun no.
0: Da bi sa bra na mo bo.
1: Wait.
0: Yeah,
1: Google.